0: Rishta bala tokop, katek uri riin nutukel shinkanak kanok, ekkach chekin ki kamisah.
1: Katek uri, hasku bihri utsihri Dios chrechri Elias?
0: Riin shintas buku mila chechab, cheman shkimeh takip chuach ribal.
1: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, man rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik man sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, rihastak che shutsukuhri Israel. Manshoriktak, katekuri, rihachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Rienik archik, shkowiri sashek rikanima, hachakubihri utsihri tzibatalik.
0: Ri Dios yachkech hungwarina kushlapal, ri eare mankota kiwokoch, arechke kayik. Mankota kishikinche utayik chikate pawek ikka mikri.
1: Ri David shokuhe kubih.
0: Chkeshtahok kimesha pahun kambal e pahun kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri kiwokoch arech mankeka itak. Eronohel tak ik chkikusba ri kik.
1: Katekuri. Ri inkiman hunkotok chiak. Ri eare. Lakastik shetsakik chori abak. Manghetari, katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech, ri mangea judiotah, arechri eare esibalah, kiachi shomanik. Katekuri, weare ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrechri wachuleo. E weare ri kitu karil ri eare, shi ouri ginomal chkech ri mangea judiotah, nimlach utz atashik ri. Chkechri eare. Katekuri, ri inkim yechiwech ri ish che mang ish ea judiotah. Ri in apostol chkechri mang ea judiotah. Katekuri, ri in nim kinwilwiri nuchakri. Katekut, aretak chikim manwere, aresibalak kinwiyeh, kiman achishom chkechri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkwah ke inkol, ehuhun chkech. Rumalrech, charetak chi. Eta satal ri eare, weri hunutzil shuban chrech ri uachuleo. Haskik ulmatahri, are takchi, getzalahik, we mangare hunk astahibal wachah chikishol ri ekam nakib, we tiosh ri enabe tak wachinik, shukuhe, henakuri, gonohe ri enik achik, ewe tiosh lak tak ri erab, shukuhe henakuri, ri ukab tak riche, wek oho hunukab riche. Che atoma panak, eriat che ato libo, ato huyubal che, shatnagek buwiri olivo, arechriat kukohi aguk riukik elridabe olivo. Mangnim tari kawilawip, chuachri takukapri che apanak, onwen riat, arekawaknim kawilawip, mang attah rik oriurap aguk, areriurap atruk amriat. Riat kabihnari, kohuhun tak ukap. Katoma panok, arechri in konukol palpuwiri che. Henakut, e junta kukabri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik, eriat areri a kohonik kobonowik che riat at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shanecha shibik ba awip. Rumarrech, che ri Dios we manshutota kiwach rienabita kukabri che. Chawilampe, Shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, ri rutsilal e ri uchukab royowal ri Dios. Riarek o uchukab royowal chikiwach ri shetzakik. Utsil ranimare awuk riat we katkanak kampari utsilal. We mankatkanak tkanok shukuhe riat katasaponakri kategori we ri eare mankekanak tkanok she mankekohontak. Kenaknari puwiri ucheal. Ri Dios siblak ou kowinem, chekiunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mang ache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, We awatalik takhastakri. Rumal rech sheri in kin shibihwip, chiwechweri ish nimalah kiwiliwi pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kogulah kanimare. Chikadena arechi konohelri mangia judiotah kyokna. Katekuri. Konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
0: Chiparisionk penawiri riakirinel. Kukiak nawiri mankohoniktah. Pari unik ahal kowiri Jacob. Yarewa weri richapal kap wechri in kuk ri area. Aretak chikin kiak nabiri kimak.
1: Ri eare. Rumal ri utslach tsik shiwachri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech cheshesik ishik rumal kechri ekitat. Rumal rech. Aretak chi ri dios. Kuyari usipanik. Ekisiknik riare mankuk eshta ri utsik. Katekuri. Hachari ishoher. Mankishnimant chuwach ri dios. Erikamikri. Ri ish shiyatak ri sachbal mak chiwech. Rumal rech. Cheri eare manchenimantah. Katekuri. Ri eare kamikri mankenimantah. Rumal rech. Cheri ish shsachatahik ri imak. Are cheri eare shukuhe kamikri kasachatahik ri kimak. Ri dios shubano. Chikonohel riwinak mankenimantah. Are cheri are kuyari sachbal mak chikech konohel. Nimlach taksiwan rech ri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri dios. Mankuyatah ketashik ri upishab. E mank choptacht ube al ri ube.
0: Rumal nakut. Hachin shretama hun ki huchomanik ri dios. Hachin ri akpish banel chrech riare. On hachinok kou ya omna be chrech riare. Arech kuyari are. Ri tohbal rech chech.
1: Rumal rech. Cherunohel kas petina kulok ruk riare. Petina kulok. Shasrech riare, epitina kulak chech riare riqihil chubek ih chubesak, amen. Romanos capítulo 12. Riin, siblach kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk oish ri dios. Chiyaba iwip riish, ishachachun tioshlach kashlangwa, ut chiwech ri dios, ruk riik aslemal. Aregwa ri qastih, Ejilanik, Rakaushik Kiban Riish. Katekut. Mibano Hacha, Kuban Wewechuleu Kamikre. Aretba, Rikak Ichomanik, Kishuk Esho. Ekishubono, Cheri Ish, Utski Wilri Ura Yebal Ridios. Riutsilal. Riutsrilik, Rinimlach Tsaat Ubantahek. Pariubiri Sipanik, Rishiatak Chiwech Riin. Riin Kimich Chiwech Iwonohel. Echiwech chihuhunal. Nim mi wilba iwip. Shuire ri rakaushik. Are nim chiwilawi iwip iwunohel. Heri hachari I kohonik shuyari dios chiwech. Shane rumal hacha ubanik ri abakil. Kohuhuntak utsakatil. Eronohel utsakatil kori uchak. Shukuheri uch. Ukshahun chibakilal pari Cristo Jesus. Ekonohel chi utsakatil ri bakilal. Ukhitza qatil chki hukhunal rienik ahchik. Ri ukh kohalakhok taq sipanik kuk. Khari khachari sipanik yatakhinak chkech. Eweri ukh arek ori sipanik rech ukh asheshik utzik ri dios. Chqbanabari qachak khachari qakahonik kolek. Weri ukh arek ori sipanik rech ri patanikik. Chukh patanikok ba. Weri ukh arek ori sipanik rech ri tihonik. Chukhti honok. Weri uch, arek ori sipanik rechri utz kukchawik, chukchawok. Rihun cheke yaowik, muchomach tohibaluk ashel. Riare cheke taqnik, utz bach taqnok. Rihun cheke tokobisan uwachri meba, chubuna ba ruk sibalak kikotemal. Riish, mag ohikebu lukokibalik uj. Chipakchi ritzel. Chishima iwib ruk chukab pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik ib. Eiwunohel. Chihuhunalare utsrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utslach achishinik. Pari uchukabri ushlabal. Chipatnik bari ahaushel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukab parik ash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. qas utsrilik chipanari rakhawshik chkech ri etyosh laqtaqwinaq chibna utslakh kik ulashik ri enik achchik cheite uchir ri kishko khatah cheite uchir mi bihitsel pakiwiri are chishkikot ba kuk ri kekikotek chishok ba kuk ri keoqik chishnokh ba chrech ri utsil nimlakhi unohel mishkanakh kampari nimal chinitsari sahi wip nimmi wili wip painokh bal mi ban ri tsel chichri khun che shuban ri tsel chiwech chikohi ba pariwanima ri khastak che uts chikiwech konohel ri winak chishkol ba parinimla khutsil ku chinimla konohel we kishkowanik mi ban iqatok tsikh ishloq alakh tak khwachalal chiwoyer che kperi oyowal rumal rech che tsibatalik
0: inrikin banawna ri atbal tsikh ri inkin tokhawna ri tokhbalil kchawri khawshel
1: Atekut.
0: Wekenumik riakulel, chayabariwa. Weriarek chakihuchi, chayabari rukia. Aretachi kaban atweri, kakohri riak, puiri holom.
1: Chabanaba cheri tel mankatuchak tahriat. Atekut. Chachikabari tel rukri utsil. Romanos capítulo 13. Chenimanok, chikihuhunal konohel winak. Chikech rienim takwinak chek ori keqlen. Rumal re cheman kota hun ko winem cheman petinak tchiruk ri dios. Iare ri dios shio kowik. Ri hun chik chokhin ruk ri ko winem, shukuhe chokhin ruk ri dios. Katekuri. Ri hachin takman kenimant chikech ri eare, kori ri katok tsik pakiwi. Rumal re cheman kot chipri kilri chikiwach ri katal tsik are takchik kban ri utsil. Shane ari takchik ban ritel riat la kawak man kashibik tawib chuwach riko winem chapana bari util eriat kayatag nari chawach usalak taktik kumal kechri eare rumal rech che rumal riare ri dios kuk amria be katekut chashibik ba awib weriat kaban ritel rumal rech che riare man shaktalok kori chich rech chok bukab Shahekuri ridios kuban riqat baltsir, iku kahisa huwach rihun chikabunow ritzel. Katekut, rakawshik chehun winak kinimanek, manchuwita rumal rishiprikil, chuwach riqat baltsir, shane shokuke rumal riuchomanik paranima. Lamang rumal tkuwa weri, cheri ish kitok rial kabal, rumal rech, cheeko yakpataninel kechritinimit, chekechakun rumal ridios pawechakri. Chiaba chikech, chikihuhunal riare, ritaklik kiachikech. Riachmolol al kabal kiachirech. Ritohonik, kiachirech riqatbaltsir. Rinimanek, kiachirech rinim ubanik. Riokihil kiachirech rinim kihil. Mikohiba ik as kuk riwinak. Shuichibena ik as rukri lokok ebal ik ush kuk. Rumalrech, cherihun, chikulokok ehrihunchek. Shuk asle mahri ripisha. Rumal rech, ritakanik chikubih.
0: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
1: Eronohel yenik achchik takanik, shahun kubon pawetzihri.
0: Chalokok eh rihunchik, hachayo lokok eshik, awibri at kabano.
1: Rilokok ebal kushman kubantri itzel chech rihunchik. Ritzakat bisha bareri lokok ebal kush. Ri ishi wetam khastakrik ih uk aslik wi kamikri. Kamikri rakawshik sheri uk uk astakhik. Kamikri rikolotahim nakak owi china chuach rikunk ih aritakchi shkik amri kohonik. Kik is riak ab betinak chiu lokrik ih. Chiabakanak riuchak rik ekumal. Echakakohoba hunatiak rech sakil. Hachaish kopak ih, chikohirik aslemal pariutil, misipohisahi pam patakri waim, mishkabarik, mishmakunruk ishokachi, mishokhnik, ong mishach ishomanik, chishatsiakinok rukri ahaushel Jesus Cristo, e mishbison rukri ibakil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsuk olashik shibana, mikulela taqriu chomanik hunku chomak chek kounik kuti khronokhil ki wochri kati khowik katekuri rituqar winak shuwi kuti khrichakh ri hunchek kwaik maritsela huwach hunche mankwatakh ri hunche ri mankwatakh mumanba qat uqtsikh puwiri hunchek kwaik ri dios utsukula shiku banom riare at Hachin riat arech kaban katok tih puwi hunak paterninel rech hunchik. Wekitak ik, onkitakik, shuiri rahau ko rech shrech. Kategori, katak iri, rumal rech, sheria haushelk kowinri kuyari uchukab. Wek ohun winak, nim kelwi hunuk ik chuach, chuach takrinik achchik ik, hunchik winak kuchomach che hunam ronohel takrik ik. Chayabakan konohel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach riqih werich wach ri khawshel kubanwi riare cheki waik werich wach ri khawshel kubanwi rumarech chekamaltio shinch rech ri dios kategori rihun chemanku atakh werich wach ri khawshel kubanwi ekamaltio shinch rech ri dios rumal chemankot khun qasal parechwi mankot khun kakam parechwi weri ugh kori qik aslimal Kuk asleman chrechri Kristo. Eweri uch kuk kamik, kuk kampar ya haushel. Shachek uri. Kuk asik on kuk kamik, ri uch kopar ya haushel. Rumal rech sheri Kristo shkamik, shkasta huwech. Arechri are kushik a haushel chkech yek amnaqib, chkech yek aslik. Katekut at hachin riat, arech kaban katok tzik buwir ya wachlal. At hachin riat, chkatsila huwach ya wachlal. Riuch, onohel kuch benarich huwach riuch atbal tzikri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
0: Rumal rinuk aslemal, chari achaushel, ronohel akanach kumech narib chnuwach riin, e ronohel akach kuyana nimuk ikri dios.
1: Werikubik, chichakachuhunal kuchopon narich huwach ri dios. Makaban katok tzik pakiwi, chkabil takib. Arene utsubanik chkabanari katok tzikri rachaushik. Arech mang kakoh tachun khas huwach chuwach ri qachlal rech utsaqik. Ri ingwetam. Qas wetam pari ahawshel Jesus, che mangkot khun itzel khas huwach. Shuwinak ori chuwach ri khun, che kuchomak che itzel riwa. Katekut, we itzel chuwach ri are, itzel nak ori. Rumal rech, we shar rumal khun gwa, kesh kamayowik ri awachlal, riat mangkot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obria haushel shkampu wiriare. Mikoh bari uts ichomanik chuwach ri itzel tzih. Rumal rech sheri rahawibal ri dios, mankot bari wa oman riukia, shaniarek o bari sukil. Bari utzil e bari kikote malruk ri dios lakushlabshel. Rihun che geriku patanik ri Kristo, uts chuwach ri dios, echkiwach ri winak. Arech qadr nebeh ri khastak che kuya ori nimla khutsil, ri utstak chomanik che utskech konohel winak. Matukih ri uchak ri dios, sharuk hungwa. Ronohel wa qas uts. Katekuri, itzena kuri, aretak chi kuwa hun winak, wekuban kash chirech hun winak chik. Utskwa weri, wekayakan ri tih, eri amaha. Ironohel ri khastak wach ri kapanowek, Chikitsak ria wachlal, rumal on kutokarik, rumal weri. Ria kohonik riat, chaklo ba chuwach ri dios. Uts rech ri winak ri mankubant katok tzik puwi. Aretak chi kuchoma khas ri kubanna. Katekut, ri hun che ruk kep uk ushk waek, kou katok tzik puwi. Rumal rech che mankubant weri, ghi khas ri uts kohonik, ernohel ri khas tak wach che man petinak tawlok, Chipari utz kohonik. Waweri shas makahwi. Romanos capítulo 15. Riuch, cheri uch kotak winak, rahawshik kakak ulah, rikitu karil, rimangek otak. Ema katsukuk ri khastak rech ri karajibal. Chikahuhunal riuch, chikbanari utzil chuwach ri akhil tzakat. Arech utz kuk maulok chrech ri hunchik. Rumal rech, Cheri Kristo, mangaret shutsukuh ri urayibal riare, hacharitz ibatalik.
0: Ri etzel taktzik kech ri eare, chek ketzalah awach, צח צוויח ריאין.
1: שחי קורי, רונוכל רי שציבה שכוחר ציח כנוק, שציבה שכרץ' קטיחו שכריאוך. הרי שרוק רי צוקאב, אירוק רי קוביסבל קוש קויה רי ציבה תליק צ'קאץ', קוקוחי ברי קייבל. הרי דברי דיוס, רי צ'רי צ'וקבליל, הרי צ'רי קוביסבל קוש, כבונו בצ'י וצ'רי איש, שכוחי חונם רי איראי בל, צ'יבל תקיוויב, חצ'רי קריסטו חסוס. הרי צ'רי איש, רוק חונם מגוונימה, איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רי דיוס, ריאותת של ריקאו של חסוס קריסטו. עוץ וכולה שכיוויב שיבנה, חכס עוץ וכולה שקרי איש שובן רי קריסטו, הרי צ'קפטי קריאו איכיל רי דיוס, רומן רי צ'רי אין כמביך, רי קריסטו, שוקיקח יוק כצ'רי אהרי, שקטומו וי כקוויל, הרי צ'קויה וואצ'רוק רי סקלחו ציח רי דיוס, הרי צ'קבנתחק רי ציח, שבים צ'קצ' רי אהוכר תק כמם רי יחודיו. הרי צ'קונוכל רי עמק, שמן יחודיו תח, נים כקילוי רי דיוס, רומן רי לא עוקבלו כוש רי ערי, חכס קוביך רי ציח ציבטליק.
0: רומן כווי רי, נמלך קטין וילוויץ' כשול רי עמק, שמן יחודיו תח, ריאין כמבישוך נרי ריוכיחיל ריאבי.
1: אקוביך פריץ איבטליק צ'ק.
0: איש אמר שמן איש אחודי אותך, סיבה לך ששקיקות בה, קוקרי אהוינק.
1: איש אוכל אקוביך צ'ק.
0: קונוכל אמר שמן איש אחודי אותך, נים צ'בילה וירי החושל. אקונוכל סיוון תינימית, קט כבישוך.
1: שוכוכר איסאייס קוביך.
0: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריארה צ'ק וואלכיק הרצ' תקם פקיבי ריאסיוון תקטינימית, ריאסיוון תקטינימית קורי קייבל רוק ריארה.
1: רידיוס רצ' רי אייבל, קויית בת שיוויץ' סיבה לך כקוטמל, הרינים לך וציל פרי איקוחוניק. הרצ' ככוחית בה סיבה לך אהו אייבל רומל ריאוצ'ה קריטיוש לך ושלה בשל. ריאין, חסעות כנשומח פיווי, יצ'לשיק. שרי איש איש נוחינק שרץ עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בלכולק, את שרי איש כשקוויניק כסוכומך צ'יבל תקיוויב. כעתקות, רי אין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך. הרי שרי איש עוץ ונטיסה שק גיבן גברי, רומל ריו סיפניק רי דיוס ששייתך צ'וויץ' אין. הרי שרי אין, אינכון אכפתנינל רי שרי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אינחיוך שרי צ'רי אוצלחציך רי צ'רי דיוס. הרי צ'רי מן אהחודי אותך, איכון אוצלח טבל תוקב, אהתיוש פרי תיוש לך ושלב שאל. שחי קורי, ריאין כאווי ריקוי או, נים כמווילווי ויב פרי החושל חסוס, בווי ריו צ'ק רי דיוס. רומל רצ' שמן יטל תוואת שוויץ ריאין, הרצ' כמביכון חסוואץ'. שרי קריסטו מנגומל תריאין שובנו, ארץ' כנימניק ריחת תקמק צ'יק, שסרוק ריקיציך אירוק ריקיצ'ק, רומל ריוצ'ק תקריקות בל, אתקרי מייבל, אירומל ריוצ'ק רירוש לבשל רידיוס, צ'יפרי חירוסלים, קטה פרי איליריקו, שימבנו ארץ' שכבנתחי קריאוץ לך ציך רצ'רי קריסטו. ריאין קונים לך נוכיחיל רומל שריאין שימבן רינוצ'ק, שווי פתקרי תינימית חווי ממבים תריאו בירי קריסטו, הרי צ'ריאין מנקינג ולחיסן תפווי וצ'ק חונצ'יק. כעתה קורי, ריאין שימן ריציבת עליק.
0: ריחצ'ין תך מנבין תאורי אצ'קאץ' קיל נרי ורי, ריחצ'ין תך שמנקיתום תאורי ככיצ'וב ובעל ורי.
1: רומל כווה ורי, פרנוכל מול מנגטל תשוויץ' הרי צ'ריאין כמבי פרי תינימית. כעתה קוט, כמקרי, רומל רצ' שמנקות צ'י חון נוצ'ק פתק ותינימטרי, הראין צ'יפקי חונב אולוק סיבלך נוראים כמבי פרי אי תינימית. הרי תק צ'י ראין כמבינה פרי אספניה. רומל רצ' שראין כנגוייך צ'י כנגווילנה איווץ' הרי תק צ'י כנגעש צ'ילה, שראיש כיקוטנה גורי רי צ'ונוואץ' ריובי ועמק רי. הרי תק צ'י שנתחק ומל חון נמלך כקוטמל, רומל רצ' ששינגוי ליגוואץ'. כעתקות, כמיק כמבי פרי חירוסלם, הרצ' כאימפתניך ריאטיוש לך תקווינק. רומל רצ' שפרי מסדוניה, אפרי אקאיה, שכך שקיה כקוצ'וך צ'קץ' ריאטיוש לך תקווינק פרי חירוסלם, ריאה הרי שאימא בעיר. خیری اشکاخ ایرا خبشیک چه خیری اشکی بنو وری منگی خودیو تخ کمی کری کوکوک ری اسلخ تخ کش لبال ری ایاره شقوخی ایرا خبشیک چه ری ایاره که کی پتنیخ ری ایاره روک ری کیمی بیل رچوه وچولیو اری تخ چی شینتو تخ چه وی خستخ ری اشیا تخ کن ری کچوخ ری این کی نلو بیک و اکیم بی پاری اسپانیا کین قطن پاری ایتی نیمیت Kategori ri ingwe tam che are takchi kinokri pari itinimit inokhinakri shresh tak uteuchibal ri Kristo Kategut ri inkintawari chiwech iachalashik Romari qahawshel Jesus ri luqoqebal ukush ri ushlabshel chikhoba ichuqab pari chawem echitari utoqobri Dios panuwi ri in arechri in kinanni makhek chikiwech ri mankot kikohonek pari Judea arech ikchuch chikikamubik pari Jerusalem kas utzba kikilo ri etioshla takwinak erukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal ekuyabari Dios chuech cheriin kinushlanik iguk ri Dios rechri nimla jutzil kukujiba iguk nimla jibunohel amén. Romanos capítulo 16. Riin nimlach kinchidib echchiwech qas utzuk olashik chibanari qanab febe diakonisa chrech rikomontios rech risengrias chiyaba chrech pari ahaushel hun utzlahu petibal hechasri qas takalch kechri etios lach takwinak echipatani riare paranohel rihas tak chekuta chiwech rumal rech cheriare hun topanel chkech uch iternel rech ri Cristo Eso pojet o panel chuechriin. Chia hun rutsil.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
1: Yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Are chiquito o wachrinuk aslemal. Ri e are. Shakkebri, shkohi wiri kik aslemal, eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etios lachtakwinak, cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach, riekomontio chek kimulirki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulo alak epeneto. Rinabewinak pari Asia, cheshia chechri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari. Chesiblach shkosek rumal shuto obisahi wach. Chia hun rutsil ki wach ri Andronico. Eri junia, che ewachlal e ewachil pa che ri eare erimlach tak apostol chech ri Cristo are tak chi maha kinok in. Chia hun rutsil wach ri ampliato. Ri nulokalah pari ahaushel. Chia hun rutsil ki wach ri urbano. Ri arek chikun kuk pari Cristo. Eri nulokalah eustaki. Chia hun rutsil uwach ri apeles, che shuk alajizah rib, che utz pari Cristo. Chia hun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chia hun rutsil uwach ri Herodion, ri are che wachlal. Chia hun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chia hun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa, che kekos pari ahaushel. Chia hun rutsil uwach ri nulokalak perside, ishok, che siblach shkos pari ahaushel. Chia ri rutsil ukiwach ri rufo, ri shizik ish pari ahaushel, eri unan, che shokuhe nunan ri in. Chia hun rutsil kiwach ri asinkrito, eri flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik che ek okuk. Chia rutsil kiwach ri filologo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronab, eso ujeri Olimpias, ishok, ekonoheri etioshlar takwinak ek okuk. Chia hun rutsil iwach chibel takiwib, rukri tioshlar tzubanik. Konoheri ekomom tioshrechri Cristo, kikia hun rutsil iwach. Ri inkintaweri chiwech, iachalashik, chikolo iwib, chikiwach chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach chesikam ish. Mishbekuk ri eare. Rumal rech che wewinak ri, mangaret kikipetni ri kahaushel Kristo. Shani are kikip

0: ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitikh kech rukri tabal toqob lamankot rini malakh ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritir chekichish kech riemolom taqdios arenim chqwach on eare enim chqwach riemolom taqdios waweri chkech rikashtok chishwi manchet ridios chishwi erin manking waqtar cheri ish nimra huk anik kiban kuk rihetak kashtok mankuyata kishqumun paripakbal amaha rechri hawshel e paripakbal amaha kechri ek kashtok ish mankuyata che ishko chori umeshari hawshel e chori kimesha riek kashtok on la share qah ug cheri hawshel qah pari achishom la repuch nim qachuq abchuwach riare runujel hasta kuwach yatalek kbanek kategori man runujel taj utz chikbanek runujel hasta kuwach yatalek kbanek kategori man runujel taj kuya kuwach rikomontios mutzku hunwinak shuwiri utzilal chechri are shane are chitkushbari utzilal chkechrienik achchik chitijar runujel hasta chikikayish parik ayipal shakba miqiliwip rumal taqri chomanik rumal rech chiri wachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riahawshel wihunwinak chimankotu kohonik kishusik ihpa waim kategori riish kiwak kishberuk chitijapa runohel rikia chiwech miqiliwip chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi kategori wik ohunwinak kubik chiwech weri shkamisashik rech tabal tokob mitihba wewari rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwech wi aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi shane are kimbih ri chomanik rihun chik parech wi lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri chomanik parech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach kategori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih riish wekishwaik onkish komunik onshak hun hasuwach chek kibano runohel chibna rechuk ehil ri dios mibanba kesh kechri a judio chkechri a griego chkechri eu komon ri dios hachari in chekin kohnu chukab arech in uts chkiwuch konohel ri winak Mangaret kintzukuh ri utzilal chwech in. Shane are kintzukuh ri utzilal kech esibalach winak arichke koltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibnaba hachaki man ri in, chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech chechibarronohel hasuwach ri ish kininatizah. Katekuri ikolom ri pishabheri hasuyaik shinya in chiwech. Shahekuri, rin koach kiwetamaj ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok riishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimuwik olek, tajin keretzelah uwach riuholom. Ronohelishok chekichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Katekuri, Manchukatal triuholom, tahin keretzalah riuholom. Kuhunama tahik, cheriare, toluholom, mankotuwi. Wehunishok mankuch octuholom, chichusokahubi riuwi. Kategori, wekishbal chrech, unishok che toluholom, chuchukuba riuholom. Riachi, manrahaushiktah, kuchok riuholom. Rumalrech cheriare, are uwechbal eukhil ridios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi man ruk ta ri ishok elenak wi. Shani are elenak ri ishok ruk riachi. Man shik isash ta riachi. Rumal toqob isabal uwach chech ri ishok. Shani shik isash ri ishok. Rumal toqob isabal uwach chech riachi. Rumal ku waweri. Rakawshik che ri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kech ri e angelib. Shak uheri. Paria hawshel. Rishok chik owi ruk riachi, eriachi shas rukwi rishok. رومال نک اوت شری شق شساشک اولق رک ریاچی شقوخه ریاچی رک ری شق کلاش وی کاتکوری رونو خیل پتی نقولق چی رک وی ری دیوس چی بنابا قطق تیخ چی پایی ویش وی ری ایش لا اوت کوری چری شق چاو رک ری دیوس من چقتل تو خولام لا من کوکوت ری ویش ولیو چقوچ چک ایشبل چریچ ریاچی ویک اونی موی کاتکوری وری عریق اخیل ریشو قریت تقصی کنی موی شنی خیکوا ریوی شیا تقصی ریش ریشوق عریت چوکو بالو خلم کاتکوری ویک آهن وینق کرخ و تسلی خساخ و وچ و تیخری چی و تماق با چه وری من خدوا قبیشام شکوخه من خدوا ریو پیشاب ریگا منتیش ریش ریدیوس کاتکوری عریت تقصی کنیا و پیشاب ری من نیم تقصی شنویلوی Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tu tzil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, charitak chi, kimuli hiwip, koch och chishol. Katekuri, ri in kinko howeri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utak winak chishol. Aretak chi kimuli hiwip, mankitikta riwaim rech riahaushel. Rumal rech, charitak chi ri ish. Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arech kishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontiosh, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishin wilwi, puwiweri. Magnim ta hishin wilwi. Rumal rech, cheriin, shasruk wi riahaushel shinkam wi rihastak, cheshinya ubishik chiwech. Riahaushel Jesus, pari hun jakab, cheshachik riare, shuk am kok, rikashlangwa. Yari takchi, shibantahik rimaltioshinik, shupiro e shubih.
1: Arewa rinubakil iwech riish, chibanaba weri natisabal wech riin.
0: Katekuri, Aretakchi shban takhri waim, shukamukok rikhun pakhbal amaha, kategori shubih.
1: We pakhbal amaha ri arewari kak chapalka parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanak ba natisabal wechri in.
0: Ronohel mul, aretakchi ri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakhbal amaha ri, ri ish takhin kiyaw bishikri ukamikal riakhawshel. Chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustak, ekutihri kashlangwa, onkukumuk paripakbalamaha, rechlia haushel, kbana katok tzihri puwi, rumariu bakil, erugik elia haushel. Ronohel winak, chunik okbarib, kategori chudihaba, bekashlangware, echukumunba, pawe pakbalamahari. Roman rech, chihachin rikuwaik, ekukumunik, Chrechu bakil di Cristo, eman kupachir tarih, shasare kutiho, ekukumokri katok tzir shrihriare. Rumal kuwa weri, ek osibalak, eyawabib, esibalak echokumai chishol, katekuri ek iri kekamik. Wet kakil ukri kachukab, mankabant katok tzihwa pakawi. Katekut, rumario katok tzih kuban pakawi, rehaushel, kukahisah kawach, arech mankabant katok tzih. Riwachulay pakawiri uch. Shak ukhiri ishwachalal, aritak chi kimulik iwip, chushekan riwa, chiwiyek ba iwip. Wek ohun winak knumik, chuok ba chorachoch. Arichri ishman kimulik tiwip, rechun katok tzik biwi. Katekuri, rinikahastak wachichek, katek kingwil nari, aritak chi kinopaniguk.
2: Primera de Corintios, capítulo 12. Huitak riuto qobri ushlabshel ishwachalal mangwaqtakh kishinwilo che ishkopariq equ aritakchi mahakish kokhon riish iwetam chriish siblakh shishbech kiwchri ekhos taqdios che mangke chautakh rumal kuwaweri kimbichiwech mangkot khun winakchik chawruk rishushlabal ridios kuya okubih kamisa shaqri jesus katekori mangkot khun winak kunik kubih Ahaushel ri Jesus. We mankot riare פרוק ריטיו שלחו שלבשל. כאוג איתה קוואץ' ריו דוקאפריו שלבשל. כתקות ששכון צ'יו שלבשל. כאיקי וואץ' ריאח צ'קיפ פריקו מונטיוש. כתקות שכון צ'י אחאו של. כאיתה קריצ'ק. כתקות שכון צ'י דיוס צ'קצ'קון פרנוחל גוינק. פרנוחל גוינק קוקות ויריפ ריו שלבשל. רצ' וציל צ'ש ריקו מונג וציל. ריו שלבשל קויאץ' רצ' חונג גוינק ריציח רצ' נוחבל. שרצ' חונג גוינק צ'ק קויאח הון ציח רצ' את המבל פרישה חון ושלבשל. שרצ' חונג גוינק צ'ק קויארי כוחוניק פרישה חון צ'י ושלבשל. שרצ' חונג גוינק צ'ק קויארי תאופ ארצ' כקונן ריארי פרישה חון צ'י ושלבשל. שרצ' חונג צ'ק קויארי ג'וקאפ ארצ' קופן ריארי חוחון תק מייבל. שרצ' חונג צ'ק קויארי תאופ ארצ' קופן קשלו ציח רידיוס. שרצ' חונג צ'ק קויארי קווינם ובני קטוח ציח פווי ריו שלבל. שרצ' חונג צ'ק קויאק ביח קי ווש תק ציח. שרצ' חונג צ'ק קויארי תאופ ארצ' ריארי קוצ'בו ריו בישקל ותק ציח רי. כתקות רונוחל גוירי ארי ריו שלבשל קבנוויק. קויאטק ריו תאופ צ'קצ' קונוחל גוינק חצ'או יאיק קרח ריארי. חצ'רי בקילל שחונם שחון כתקות קוקי וצעקתיל חינקות רונוחל ריו צעקתיל בקילל. רונוחל וצעקתיל חון בקילל קובנו חצ'או ארי שכוחי חיוארי קריסטו. חינקות ריוך שפחון ושלבשל שחקם ווידי קסנא ארץ שחון בקילל כחווקו. ריוך חודיוס און ריוך גריאגוס. ריוך אחצ'קיפ און ריוך אחאוויפ אצ'ינים לך קונוחל חקמום וכמונינק פחון צ'י ושלבשל. שכוחי ריב הקילל מנקות שכחון וצקתיל שנקירי וצקתיל קולק ודגוביך יקנח רומל רצ' צ'ריאין מנגין קפתח ריאין מנגין בקילל תח רוק גואה וצייחרי ריארי צ'יק אווירי פרי בקילל. קטקורי ודגוביך רי שיקינח רומל רצ' צ'ריאין מנגין וקוצ'ח תח ריאין מנגינקות פרי בקילל. שכוחי רוק וצייחרי ריארי צ'יק אווירי פרי בקילל ותשק בקוואץ' רונוחל רי בקילל חווי ריאותנה בליל רי שיקינח ותשק שיקינח רונוחל רי בקילל חווי קוט כקנח כנווי רי סיקניק. כתקות רי דיוס שוכוח תק ריאותה קטיל פרונוחל רי בקילל חצ'רי שרח ריארי ותרונוחל שכחון וואצ'ו צקטיל חווי קורי קווי רי בקילל שכי קורי קוקי וצקטיל כתקות שכון שי בקילל. ריבק וואץ' מנקו ידח קוביך שרי שרי קבח מנת רחו שקט שווי שאין שכוחי רי חולומך מנקו ידח קוביך שרי שרי תק אקנח מנגיש רחו שקט שווי שרי אין. כתקורי ריתקו צקטיל ריבק קילל שרי ליק שמנקות וצ'וקב שס רחו שקווי צ'קייץ. כתקורי ריו צקטיל ריבק קילל שקצלח וואץ' ריוך ארני קיינים לחו קיחיל. כתקורי ריו צקטיל ריקבקיל שנמלך כוכי שרץ ארני חליק תק וצ'וקיק כקבנו. רומל שרי נמלך תק וצקטיל ריקבקיל מנקות חליק תק חסוואץ' רחשיק שרץ. כתקות רידיוס כוכוך ריבקילל ארי צ'רי קויאנים וקיחיל ריחי תק וצקטיל שמנקות וקיחיל. ארי צ'מנקות חצ'ו איב בריבקילל שני ארי ריחי תק צקטיל קיקיקות חונו צלח וקען איפ ריחון רוק ריחון ג'ק. לקעש כה חונו וצקטילל ריבקיל רונוחל ריו צקטילל קעש איק אורוק. לקעו וקיחיל חונו צקטילל ריבקיל רונוחל ריו צקטילל קיקיקות רוק. חינק אורי ראיש אישו בקיל רי קריסטו איו נוחל איש איש חונו צקטיל. קטקורי ראישו כהו רי דיוס פריקו מונטיוש ארי נבי אקורי את הקונלב. פאו קאפ אקורי אשלו ציח רדיוס. פאו ראש אקורי אכתיחב. כתקורי ארי כבי צ'יוקוק ריחי תק מייבל. ריחי תק תוק אופרצ' קונניק. ריטובניק ריחת בל ציח. ריחי תק קי וואץ' צ'אבל. לאי גונוכל פוץ' איש תקונלב. לאי גונוכל פוץ' איש אשלו ציח רדיוס. laiguno gel puch ishaqtihab laiguno gel puch kishkowinik kibantaq mayibal laiguno gel puch qorit qoprech kunanikiwuk laiguno gel kishchawpataq richabal laiguno gel kishkowun cheri uchobik wechabalri are siblaqchiwaqrinimaq utsalaqtaq toqob ktekuri riin kinkutnachiwach humbe chiarenim chuwach runohelbe. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parunohel wach chabal kechri winak e kechri e angelib wemankotri loqoqebal kushwuk riin shaqin hun qanchichri chiktaninik ongin hun kampanari chikishohinik. Unetane korito qopwuk reshi qashibal utsihri Dios ewetam ronohel takri kutalik takhastak e ronohel takri etam bal kneba kori tzakatalak kohonik wuk chik kowinche wuk amikubik rihetak huyub katekut riin we mankot ri lokok ebal kush wuk riin mankot hun wushikri kneba kinya ronohel rihastak wich chikechri emolonel ekin hachwenu bakil pari uhulu wukak Wari ing mangkot lokok ebal kush wuk, wari mangkot hunutsil kubana chwech. Rilokok ebal kush, kouchuchuhal, rilokok ebal kush kpatanakik. Mangkurayek tawach rihastak rich rihunchik. Rilokok ebal kush, mangkunimarsak tawirib. Mangnimaltak kubano. Mangkupantari etzelal. Mangutsiltak rechare kutsukuk. Mangkakanartak. Mangkuchatari etzelal. Mang kikot chuwach riman sukatah. Arek kikot chuwach risakalaktih. Ronohel mak kusacho. Kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilogok ebal kush, mangkotuk isik. Ekuri ashebalutsih ridios, kasach nawach. Ekuri hetak chabal, kememerik nare. Ekuri etambal, kasach nawach ri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shukuhe shakubiq riq ashebal zutsih ri Dios kuk. Katekut, aritak chik pina riqas saqat kasach na wachri ri shakubiq. Aritak chi riin, inakal, riin kinch awik khachahunakal. Kinchumanik khachahunakal. Kinwil riqastak khacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik shinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, riuk shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut, parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah ruk wokojah. Kamikri, riin shakubiq wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huwachri riare, hachare tamashik nuwach shuwach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erilokok ebal kush. Aregwa weo shib khastakri, Katekut, rinim chushol weo shibri, areri lokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuhri lokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwahri tak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwah nabe, rikashebal utsihri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsihok tariwinak, shane are kutsihokri Dios. Shahekuri, mangkot hunwinak kachabawri tzih. Pari ushtabal, kubih nikah, kutalik takhasuwach. Katekut, rihunche kukashah utzih ri Dios, kachaw kukri winak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utzbe, e kuyari chukab. Rihunche kachaw patakri chabal, siare kuyak rib are, rihunche kukashah utzih ri Dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, Kinwak che unohel kishchaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwak che are kikashak ri utsihri Dios. Rumal rech, che rihunwinak che kukashak utsihri Dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kukalahisah ri ucholah ri tzih arech kuyak ri komontiosh. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin be pari komon, Katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri kukamulok weri chiwech. Weri nu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashebal utzih Dios. On hunk utbal. خواكوك المنطخ روك تقريقهم ريسو اون ريتون ويمانكو قهو ماخري روكيبال خسريت اما شيك كيكيبان ريوينق ري روكيبال ريسو اون خاس روكيبال ريتون كاتيكوري ويري روك اوكاش من قست اوتس ري روكيبال كريساخ هاچينك اوك اوسوك ماخري بري چوشيكان ريج اوخ شوكوخيري ايش ويري ايواق من كريساخت خون اوتس تيخ خسريت اما شيك كيكيبان ريوينق ري خاستا قواج كيب إخ إش شاكو نام ري روك چري إش كيش أباك يقي چكاخ باري واجو ليو كوك إتا قواج جابال إمان كو تخون شما تكو وچو راخيل وري إن مانوه دام تريوك إخيل ري جابال إن خاچا خونوه نقري چي شاك كرو قرو تكري چواج ري خون چي گينو جابيخ كاتي كوري ري خونوه نق چي گينو جابيخ إن خون كرو قرو تكري چونواج إن شاخيكوري ريش تشكيواخ ريو سيبانيك ريو شلابال سيبلاخ تشيزوكوخ با ونوخي ساشيك إيويب تشريشاريش كياك ريكو مونتيوش شارومال كواوري ريخون جيك جاو بتاق جابال راقوشيك جاو روك ريديوس عريش كوتا تشريش تشيك كوين تشيو قلاخي ساشيك ريو تلاخ تسيخ رياري رومال ريش تشيواري إن كين جاو روك ريديوس با جابال كجاونا كوري ريوش لابال روك ريديوس كاتيكوت منكوتو بطان ري شريج رينو جوما بال
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica La Biblia en Español Inglés Garífuna y Quechí
2: روك ريديوس روك ريوش لابال شوكوخي جنج اوا روك ريديوس روك رينو جوما بال كيم بيشوخ نوا ريخيتاق بيش روك ريوش لابال كاتي كوري شوكوخي كيم بيشوخ نوا روك رينو جومو بال كاتي كوري وريات شاكشوي كاتيو چونيك باري وش لابال خاسكو بيشيك ريكو بنو ريخون چمان ريتام تخ كوبيغ آمين شريش رياتيو چيبل رومان ريش چمان ريتام ترياتيه كابيغ خاسيخ ناكوت رياتيو چيبل اوت كاتي كوت مانكو يكتا انيما ريخون ويناقشيك كيمال تيوشيخ چيش ريديوس چيري انكيش او باني مالاخ تاق چابل چيواش ايش كتاكوت باري كومون تيوش اري اوتز اري كواخ چيشا خوب تيخ كيم بيخ روك رينو چوما بال اري چري ان كي انتيخوغ رينيك اخشيك چريش ري خستاق واش اري اوتز ري چواشو بيشيك لخوخ ميل خستاق واش با چابل ايا چالاشيك باري چوما نيك ميبانو خاچا إشاك ألاب هره چي بنا خاچا إشاك ألاب پاري تلال شاني هره چي بنا قاس إش ريخاب چك پاري اوستق إچو مانيك تي باتاليك پاري تيخ
4: كمال ريخاب وينق چكي چاو پخون چي ويچ أبل رومال ركي چي اخون ويتاق وينق چك كين چابيخ ناوي وينق ري كاتي كوري نبا روك وري چي مانكين كتا تاوي كچاري أخوشير
2: شخي كوري ريتاق چابل منكوت بلت چكيچ ري اكو هوني لاب شاني اري كوت بل چكيچ ري منكوت كي كو هونيك كاتي كوري ري قاشي بلو تسيخ ري ديوس منكوت بلت چكيچ ري منكوت كي كو هونيك شاني اري كوت بل چكيچ ري اكو هوني لاب وكي مولي خيوي بري إش إش كومون تيوش كاتي كوري إش چاو بتاق چابل اكو كو بي خون چه مرن تام توري اون خون چه منكوت او كو هونيك لمن كي كي بيختري چري إش إيش شوخ تقوينك؟ كاتيكوت ويكونو خيل كي كي بيه خون تيغ ريج قاشي بالو تيغ ريديوس كاتيكوري كوكو بي خون چه من قطو كوهونيك ون كوكو بي خون چه من ردام توري كونو خيل ري كايا خانيك چريج رياري اي كونو خيل ري كي بان قطوخ تيغ بوي رياري كوكو تري ري كوتاليك كوباري رانيما كاتيكوري كوشول باري ري واش چو ري واشو ليو كوك خيل آخري ريديوس اكو بيخري چه قصيخ كوري ديوس چه شول ايش خينا كوتا چلاشيك خاسو كيزيك كيم بانوه تيخري عري تقشي كيمولي خيويب ايش ايوانو خيل كويا او كيبان خون بيش خون تيخ كي قرخي ساخ خون خاسو واج چه كوتا لك كيب اوشيب تيخ با خون چابل خون تيخ ريچ قشي بال تيخ كاتي كوري چي بنارنو خيلا ريچ كي يكتاخ ريكو مونتيوش وكبان خون تيخ با خون چابل چي چاو با شاي كيب ون شاي اوشيب چي كيخو خونال كي چاويك چاو خون آره تقش چاو تخری خون چک کتکوری